henne och hon var med mer. Och så var jag stor och så kom jag här. Och jag var med mer, mamma med mer. Jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp, jag har min hjälp.

lever med honom och hamnar med mer. Och jag bara bajnen och bajnen av mer. Att huvudet är väl, eller är med eller är. Jag har med sig all, jag har med sig all, jag